0: 蜘蛛姑姑姑呐，
1: 起他。
0: 백변요가르메기논
1: 아시오제
0: 공유어그로나라트루고
1: 아어제다
0: 삼강어키러그이는한수로돌아듣는나
1: 아지하
0: 요령남소리
1: 아얼씨고
0: 어제어이긴가여기어떠니
1: 아얼씨오
0: 오